0: Još te ima posvuda i svaki dan je osuda najgora.
1: Moj najljubši sopotnik.
2: Radio Celje.
1: Vidno zvenoj.

0: мотоцикли Yamaha и скутери SIM. Теруса мотористична опрема на еден месту. Пообласчени продавачи и сервисер Мотоцентр Промотор. Дрешиња ванс при Петровчак.
1: Денар ни проблем.
2: Капа е?
1: Ти.
3: Уф, то па боли.
1: Морган Хаузел. Психологија денарја.
4: Хала Тиволи, 19. октобер, eventim.si.